0: Uptown Girl. God morgen, Østfold. 6.38. Espen og Beate har våkna med deg på en bittelitt overskyet dag. Det blir litt skyer i dag, men vi skal opp i over 20 grader og vinden kommer fra nord.
1: Og det nesten ingen som jobber i dag, i hvert fall ikke som pendler innover til Oslo, for det finnes ikke en kø å spore på hele Østlandet akkurat nå. Vi er jo i slutten av juli, så folk har fortsatt ferie, godt er det.
0: Det er selve fellesferien nå.
1: Ja,
0: slutten av juli, da har de aller fleste fri, vel?
1: Ja, da. Men så er det jo sånn da at skal du kjøre tog, så må du forvente litt randet forsinkelser og kanskje innstilling, for det er et tog som har stått og sperret Østfoldbanens vestre linje mellom Oslo S og Ski. Nå har hun fått fjernet det, men det meldes fortsatt om forvent både forsinkelser og innstillinger.
0: God tur på jobb eller hvor du skal, og hvis du er oppe sånn som oss her i morgen og skal på jobb, så kan du jo bruke send inn-knappen i NRK radioappen, for vi har fått så mye nye premier.
1: Ja, det har vi,
0: ja.
1: Det oppdaget vi i går.
0: Ja.
1: Var du det som bare snublet inn i premieskapet og sa, oi, her var det jo masse greier.
0: Ja, det er kjempefine sånne vannflasker. Ja. Det er også en sånn liten bag som akkurat er plass til mobilen i, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og sånne NRK P1 Østfold Strandnett. Tre forskjellige premier. Er du på jobb, holder du jula i gang, bruk send inn-knappen, så kanskje en som holder jula i gang skal få en liten oppmerksomhet. Jeg kan velge mellom de tre premiene da.
1: Ja, jeg har allerede glemt hva de tre premiene er, så det er fint hvis du som hørte på nå forteller oss hvilke tre premier vi har liggende.

0: Shabuzi og Bar Song Tipsy i morgen i Østfold, hvor en annen følgetong fortsetter, og det er den dumme båtmotoren min. Tenk på det, båten ligger på vannet, den har ikke forlatt båtplassen sin hele sommeren, fordi at den påhengsmotoren er dum.
1: Ja, problemet er at den starter, går fint når du drar på gassen, men når tomgangen, når den skal gå på tomgang, ja, da bare kverner den seg, og innimellom så nyser den og hoster den litt og sånn også.
0: Ja, men heldigvis så, altså, så har jeg verdens snilleste kollega, Espen Torgersen, tok med seg forgasseren hjem, renset den, og i går var vi ute og satt på forgasseren igjen.
1: Ja, da vi på plass i båten til Beate. Vi har allerede begynt å skru, vi ble så ivre.
2: Ja, ja, ja, ja. Og nå er det jo da Espens, eller min, men Espen som har da nyrenset forgasseren. Og da er det noe sånn svart deksel utenpå det her. Og det var mye som skulle tilpasses, lange skruer og greier. Vi har fått sånn cirka på plass, og så var det en sånn hendel som ikke vi husker hvor skulle være, en svart liten hendel. Den er på, det er sjåken. Den er på der. Og så var det en, et sånn...
1: Du må stramme den der ene skruen, husker du?
2: Ja,
1: vi løsnet den ene, husker du?
2: Ja, det var den der. Skal vi se. Det er den der. Nei, det er den stramma. Nei, nå løsner jeg på den. Der er den stramma, og så var det den sjåk-greia.
1: Ja,
2: det var gassekassen.
1: Det er egentlig ting på seg, og så er det sjåken til slutt, ja.
2: Ja, sånn. Ja, ok.
1: Da er det bare en ting til å gjøre. Det er å be til høyre makter, og så må vi pumpe litt bensin inn i...
2: Dømann. Der var det nøkkelen. Tok jeg.
1: Nøkkel?
2: Ja, den der knappen. Dømannsknappen.
1: Kanskje jeg sitter på den?
2: Den der ikke.
1: Vi stilte jo veldig på tomgangen i går, da, så det kan hende den er litt rar.
2: Det kan hende.
1: Det ønsker jeg lykke til, så får vi håpe på det beste.
2: Ut med sjokken.
1: Skal jeg passe huet mitt før jeg slår meg der?
2: Den går i hvert fall.

0: det jo det som har vært at han har stoppet på tomgang.
1: Ja, det fortsatt. Ja.
2: Ja. For en dum lyd! For en dum motor!
3: Akkurat nå så står den motoren I deler I garasjen min. Vi har ikke gitt opp, men vi har jo da hatt avstemminga I appen NRK Radio. Klarer Espen å fikse forgasseren til Beate? Og det veldig mange som har hatt tro på at det her skulle gå bra, vil jeg si.
2: 80% har trykket på alternativet. Seff! Han klarer alt, mens bare 20% har klikket på «Nei, poengsmotoren virker fortsatt ikke».
3: Og de 20% da, det menn.
2: Mest sannsynlig. Ja, vi får avpublisere den, men vi har ikke gitt opp.
3: Nei,
2: og vi har prøvd, altså, det var jo også gammel bensin, var jo ordnet fikk helt på ny bensin.
3: Vi har skiftet plugger, vi har stilt på tomgangen, vi har stilt på blandingsforholdet, vi har stilt på alt. Men det siste nå, det at jeg tror den drar inn falsk luft et eller annet sted, så I dag skal vi ut og kjøpe pakninger, og så skal han si «Vrrrr, så kan det funke».
2: Ja!
3: Vi gir oss ikke.
2: Nei, vi gir oss ikke. Og tusen takk da for at du gidder å mekke på min gamle motor.
3: Det bare gøy å skru, vet du. Ja, ja. Så vi klarer det da.
2: Jeg håper det. Hvis vi klarer det veldig selv da.

p.m. Ja, det var Cornershop med Brimful of Asha, en Norman Cook remix. Før det så hørte vi Narum og deres Je veit et stelle. Og hvis du ikke har sett A-lag-episoden med Chirag fra Karpe, så spiller de altså den låta vi nettopp hørte. Det veldig rørende. Selv så kom jeg sent på den ballen, men har nylig kost meg enormt gjennom blant annet episoden til Erling Braut Haaland. Alt dette I NRK-spilleren selvfølgelig. Nå skal vi høre A1 med Every Time.

er selveste Crowded House, det med Distant Sun her på P1. Så får vi se da hvor sola titter fram og hvor den holder avstanden i dag.

0: Admiral P der med cover til Lars Kilevold sin låt Livet så kjipt, så har det rett og slett blitt mer positivt. Livet så sweet.
1: Og nå skal vi endelig få vite om Heidi større eller mindre enn A.N. i Askim i vår gågateanmeldelse.
2: Ja, nå har vi... Oi, se der, ja.
3: Dette lyden av A.N. i Askim. Se den høy, ja. Jeg 1,70.
2: Ja, jeg vil nok fortsatt si... Nei, kanskje over 2 meter også, faktisk. Ja, det tror jeg. Jeg tror det over 2 meter. 2,10. Dette jo da Askimparken. Den ligger rett ved togstasjonen. Veldig praktisk hvis man skal en liten tur til Askim og skal ta toget. Rett ut i parken og rett i gågata.
3: Dette Askimparken.
2: Jeg tror det.
3: Jeg så usikker.
2: Oi, se der, Heidi. Det jo...
3: Bordtennis.
2: Så det går an å bedrive aktiviteter også her i gågata i Askim.
3: Absolutt. Masse du kan gjøre her, da.
2: Stort pluss.
3: Men han ikke lang. Det han ikke. Og det et opphold nå, føler jeg. Det turister i denne byen, da. Det jo imponerende.
2: Hvordan vet du det?
3: De var jo ikke herfra.
2: Ja, det sant. De var ikke herfra, da. Nei.
3: Og her har vi en frisørsjappe som heter Lugg. Og det synes jeg artig.
2: Kanskje et av mine favorittnavn på frisører.
3: Ja, Lugg.
2: Rett ved siden så ligger det en godt befolket kafé. Jeg klarer ikke å se hva den heter. Minus. Eller Mines.
3: Ja,
2: Mines. Og her det da veldig mye folk som har samlet allerede.
3: Ja, liv. Så spørs det om det noen som vil snakke med oss.
4: Hva jeg synes om gata? Jo, det fin den.
3: Ja.
4: Litt for lite butikker. Alt for lite forretninger.
3: Hva det som trekker opp?
4: Kaffeen, da. trekker opp den eneste som her. Ja, så det jo salonger og sånt der også, som bra.
2: Vi ser jo det at det jo voldsomt mye folk på kaféene her i Askim. Det det man bedriver når det deilig vær og sånn som akkurat nå?
4: Ja, det jo 4 kaféer her, så går jo... Det jo helt greit.
3: Det hele 4 kaféer
4: her? Ikke det, 1, 2, 3. Tre det vel, kanskje?
5: Nei, 4.
4: Ja,
5: 4
4: her, ja. 4 kaféer, ja.
3: Men til å være en såpass kort gågate, ikke det ganske bra, da?
4: Jo, men det du banker og sånn. Det ikke noe handling her, da. Du får ikke kjøpt noe her, liksom.
3: Det trekker ned. Ja. Så hvis du skulle trille terning da, hva ville du endt på terningen?
4: 7.
3: 7?
4: Ja.
3: Oi, ja, det høyt.
2: Da har vi kommet ved enden av gågata i Askim, det vil jeg påstå. Apotekegården det vi ser på. Det slår meg at det fint å avslutte en gågate med et fint bygg.
3: Ja, det var vakkert.
2: Men vi må jo summere opp her. Det er ikke så mange toalettfasiliteter i Askim gågate.
3: Nei.
2: Men det de har et godt utelivstilbud, både på dagtid og kveldstid. De har kaféer og restauranter altså. Og så har de jo da kanskje ikke så mye butikker for handling, klær og den type ting.
3: Nei, det glimrer jo med sitt fravær. Her kan du bare gå i en klesbutikk helt i starten der. Den så til gjengjeld veldig fin ut.
2: Og så har du hjembruksbutikken.
3: Det blir 2, da. Da vi på 3 pluss til 4 minus her.
2: Ja, jeg vil gi det en 4, jeg.
3: Ja, du raus.
2: Ja, men det mye på grunn av parken, for det veier veldig mye opp.
3: Ja, den var kjempefin, den parken, og så gata så ren.
0: Ja, Heidi og Philip, de ikke nådige altså, når de traver rundt i Østfold og anmelder gågatene. Og i dette var jo Askim. I morgen skal vi til både Mysen og Fredrikstad. Det blir spennende. Fram til de lokale nyhetene nå med Elina, så får dere Robbie Williams med Go Gentle.

Hun gidde på slutten der, men hvordan låt var det Janne Nina? Litt sånn forsiktig på starten. Det jo veldig søt og Nina fint. Jeg tror hun har en fantastisk sangstemme. Men vet du hvordan låt det Send det til meg i appen NRK Radio. Du går inn den, søker opp kveldsåpent, trykker på send inn, skriv artist, titel og adresse, så kan du få premien. Og mens du gjør det, så skal vi høre på en fyr som serverer oss rock og blues. Det Eric Clapton.

Raven Lenay med Love Me Not i kvelden på P1. Og jeg gleder meg, for vi skal snart få både John Legend og Odd Nordstoga. En sang som finnes, det er en av de nyeste til Odd Nordstoga, fra hans kommende album, er på vei. Før det, Foreigner. Dette her, det er I Want to Know What Love Is.